0: jadi ini lebih suka.
1: Dia udah kok jadi Tessa Mamat.
0: Masih?
2: Iya kok ini Tessa Mamat.
3: Coba lu.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry,